ana tare ne da sashen Hausa na Radio Bond FM da kina da keja kuma muna fatan da abubuwan da ci gaba da watan tafiya kamar da kamata a ci gaba da hankuri da mun kuwa insha Allah komai a duniya sai da hankuri ake samun sa ba yanzu ga shirin mu na gaba